efa kwenye wizima chia kufini ya fia fomu hote say eneye mokrada ya chia manano pay radin chia kufibia yoye jumaten yoye jumapa uja kwa radin nyanku ponsha efia